0: Myself Bay, så hørte vi der med All That She Wants.
1: Så blir det neste siste låt uten her morgensendingen. Takk for at du har hørt på. Så er vi tilbake til samme tid i morgen. 3 minutter over 6. August Hansen heter jeg. Takk for laget, får vi si. Og så ønsker jeg en skikkelig, skikkelig fin onsdag videre. Snart får du jo ikke minst 9 timen. Men først, Rabo, Talk to Me.

0: Ja, stille og andektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her I studio. Vi skal faktisk ha noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem du I dialog med, Øyvind? En artig type, høres ut som.
1: Ja, Knut sier at det en artig type jeg står som her, Ingen.
2: Ja. Ja, artig type, ja.
1: Ja, og du også, eller?
2: Nei, jeg ikke artig.
1: Nei, du ikke det, men hvem smarte?
2: Det Jon som artig.
1: ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig, det Jon, en Kari. Ja. Hvordan Jon artig da?
2: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med masse sprell.
1: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen I 25 år?
2: 25 år, men vi gifta oss I oktober.
1: Ja, så plutselig så

0: Og dette Delara med den nydelige låta som heter Sjelen.
1: Ja, og fra hos skal vi snart til NRK Nyheter, så landsmøte. Men Ed Sheeran, han allerede i gang med sin...
0: Han knakker på dørren, ja.

0: kommer til landsmøte den 3. juni 2026.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi spille det helt utrolige spillet Finn-Torje Gilje.
2: Ja. Finn-Torje Gilje, ja.
0: Ja, det sånn at Torje Gilje...
2: Der, ja. Ja, han skrik.
0: Ja, han jo vår egen YouTube-kanal general, Torje Gilje. Han jo programleder i Flipklipp for godt voksne, og han har gjemt seg i en låt i dagens sending. Ja, ja, ja. Finner du Torje Gilje, så må du legge ved adresse og sende inn en melding til oss når han dukker opp i en sang. Da kan du vinne en flott og eksklusiv landsmøte. Veskebærer, det ikke bare Torje Gilje som på jobb i dag. Det jo Mai-rappen som byr på.
2: Kunst.
0: Pause. Kunstpause. Torfinn Borkhus og Helin Åndal. Headset er programledere med ansvar for lyttegjørende, norsk språk, opprettholdelse, dyrekrok og flere kunstpause, Torfinn Borkhus.
2: Ja.
0: Ok. 3. juni, det betyr at det er 8 dager til Sven Biskersund fyller
1: Nei, men er det
0: mye? År.
2: Ja, men det skal vi ikke prate
0: Det skal vi ikke ha så mye fokus på.
1: Er det runddag?
0: Nei, vi kan ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag den 11. juni.
1: Nei,
0: i dag feirer vi økonomenes dag i Argentina, så er det verdens sykkeldag, det vet du, Elin.
1: Ja.
0: Men sjekk værmeldingen, for i dag feirer vi også verdens lyn- og tordendag.
1: Oi, oi, oi. Ja,
0: det er jo verdens martyrdag i dag. Har du en favorittmartyr, så når du oss i appen NRK Radio, eller så kan du ringe oss på 2304 11.

0: but it's not like that.
1: Ja, det er jo ikke Mr. Big, han er jo egentlig han fra julekakekuppen.
2: Det er pressen,
1: ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Landsmøte,
0: julekakekupp.
2: Han var depressen og lånte ut stemmen sin til en jingle og Nora logget.
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme. Ja, da,
3: fy søren.
1: Ikke et stygt ord om depressen. Ei heller stygge ord om Mai-rappen. Du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det.
1: Har du et veldig fungerende nabolag?
4: Veldig, vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra.
3: Nei.
4: Ja. Og wow. I tillegg så lar de sin sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, det raust.
1: Hvor bor du? Eller er det bare
2: en landskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress ved da, vet ikke.
1: Vi lar det ligge med landet. Vi lar det ligge med
5: Og nå I landsmøtet I MRKPN blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm, og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja, ja.
3: Så tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn. Skal bevise at det var viktig det du kunne om kunst.
4: Ja, for et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide.
1: Oh, takk.
4: Ja, okay. Ja, tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer eller om det bare tullball og denne gangen så går vi for kunstverk og det ene da tyggiskunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttbolla stilt ut da på et galleri, et glassmonter I Chile. Ja. Kjøttbolla da som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Ok, helt I de detaljene så tenkte jeg det var kjøttbolla, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, det alt, første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner feit fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ender det?
2: Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja.
3: Så det veldig sånn...
1: Jo, men nå jeg 100% på dette ekte kunst
3: fra Chile. Jeg synes også jeg har hørt om tyggiskunst.
1: Ja.
3: Men jeg vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, så måtte de jo hakte bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei
1: så, alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil og to som var riktig
1: Bra, Torfinn.
2: Ja. Mm. Jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tårer.
3: Ja, det ser jeg før med at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggiskunst, det føler jeg. Altså, det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig... Det der med å steike menneskefett, det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte.
3: Mm. Men skal vi finne den som det som feil, eller det som hva vi tror på, sant?
4: Uansett.
2: Jeg er jo på en måte samme heis.
3: Ja, men hva du argumenterte for egentlig nå?
1: Jeg argumenterer for at tårekunst sant, tyggiskunst sant, mens dette her matkjøttbollekunsten I stekte menneskefett, det ikke riktig.
3: Åja, ok.
1: Det bare noe Mai har funnet på.
3: Nei.
1: Nei,
3: jeg tror jo på kjøttbollene.
1: Og?
3: Nei, det der jeg strides med meg selv. Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer.
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke finnes.
3: Ja, men så tror jeg den gjør det. Den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig. Hvis ikke, så kan jeg tenke på at du sier at alt sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt sant. Nei. Jeg tror en feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbålekunst.
3: Ok. Da mener dere egentlig begge to at den skal ut. Da sier vi det. Da er det...
1: Hvem enig
3: er? Ja, da er det tårer, og så er det tyggis som sant, og så skal kjøttbålene. Nei, det tror vi du har funnet på.
4: Ok, svar har gitt.
3: Ja.
4: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oj oj oj.
4: Det finns det har varit massa uppslag om det. Men det är så länge som 2006.
2: Aha.
4: En dansk chilensk konstnär Marco Evaristi eller något sånt som chockerade konstvärlden med att han fettsugde sig själv.
3: Ja, nu huskar det.
4: Och så blandade han då det människofettet i kvarn och oxekött, rullade det till köttbollar och så blev det stekt i olivenolja och så stilt ut på ett galleri. I ett glassmontel.
3: Jag var journaliststudent på detta tidspunkt. Det var meget intressant att höra om. Ja.
4: Mm. Och formålet var att rätta ett kritiskt sökelys ja, mot samhällets cykliska uppdatering av kropp, fett och plastisk kirurgi.
1: Ja, det är ett fett projekt.
4: Ja, väldigt. Och så spiste de det.
3: Gjorde han det?
4: De gjorde visst det. Han serverade det.
3: Nej,
4: det var lite ekkelt.
1: Det är inte lika fett, men man måste göra det.
4: Tyggiskunst finns det också. Det var en fyr i London. Ben Wilson, han ligger på bakken och lager kjempesøte motiver av flattklemte tyggegummier som folk har spyttet ut och tråkket på.
2: Mm-hmm.
4: Tårekunst. Jeg har ikke klart å finne noe tårekunst. Kanskje det er noe, men det har ikke funnet noe oppslag om
3: det. Det var veldig fint det med saltkrystallene, som du sa. Liksom.
1: Det var bra funnet på meg.
4: Var det?
2: Ja, det var veldig bra funnet på.
4: Fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått.
4: Takk.
1: Vi fikk bruk for det kunstgreiene dine.
4: Jeg gjorde det.
1: Ja. Det var bra det.

0: Nei, ja, nei, ja, nei.
1: Men sånne skriver da, vet du. Det. Nei,
2: vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger, plutselig. Oh. Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45.
0: den informasjonen liker jeg, for det veldig tidlig med 11.45. Du rett opp av senga nå og bare, oi, oi, oi.
2: Nei, dagen i dag startet med barnebarn på 2.07, så det startet bra.
0: Åja, så det langt på dag.
2: Det veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, altså, ikke sant.
2: Så skulle jeg nå stå og skrive ut noe der, og fikk ikke det. Tenkte jeg da lager jeg ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det noe med alderen.
3: Jeg er imponert over at du logger deg en ny e-post, bare sånn på stående fot.
2: Ja, nei, det var lettere tydeligvis det enn å resette passordet på den jeg hadde. Så, for den der... Det kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greier. Jeg tenkte, herregud, jeg regner mensattesten og greier.
3: Ja, de vil alltid sjekke at du ikke en robot.
2: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde med hverandre å gjøre det hele tatt. Så jeg tenkte at det her gir vi opp. Lager nye post.
3: Ja, iblant så trenger ikke å reparere bilen, han bare kjøper seg en ny.
2: Ja, nei, det var litt voldsomt, men det, jeg tenkte at hvis jeg får skrive ut den oppskriften på den stykken igjen seg i dag, så må jeg jo komme i gang. Mm, ja. Man må jo til og med betale for parkering for å være på biblioteket, så...
3: det er du driv på, ja.
0: Men bøkene er gratis, håper jeg.
2: Hæ?
0: Bøkene er gratis.
2: Ja. Ja, men de er ikke interessert, jeg skal bare skrive ut strikkeoppskriften min.
0: Hvem er du skal strikke til? Er det hemmelig?
2: Det er ikke hemmelig, men det er en bestilling, og hvor hun bor, det husker jeg ikke lenger.
0: Ok,
1: okay. Så du stikker på bestilling, rett og slett?
2: Jeg stikker masse på bestilling, så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skulle jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time å få ut den der muskeloppskriften.
1: Er du liksom bekymret for den e-posten din da, som du bare har kanskje sperret nå?
2: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
3: Ja, det har du, ja.
2: Det Olga 97 som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
3: Da skal vi ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse og putte den genseren her nedi. Da skal vi ringe deg i neste truderunde, Aina, ja, nei, som du kanskje heter.
2: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trudy da. Det er mye rart man skal komme på. Så.
3: Du, når du vakner om morgenen, Aina, da må du tenke at hver dag er en trudedag, så er du litt mer mentalt forberedt på det.
2: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da er Olga 97 har lånt reisehåndboken for Malta.
1: Mm-hmm. Ah, ja. Smart!
3: Jeg hørte fyrverkerifabrikken på Malta gikk i lufta nylig, faktisk.
0: Nei.
3: Jo, det var en spektakulær eksplosjon.
2: Ja, det gikk jeg dessverre glipp av.
3: Mm. Ja, men det kommer nye fyrverkerifabrikker, vet du.
2: Ja, ja, for vi har så fin leilighet med sånn utsikt over hele byen, så vi hadde jo kanskje fått det med oss også.
3: Nei, men god tur til Malta, og lykke til neste gang oss ringe da, Aina.
2: Jeg skal prøve å huske på det.
3: Kjem med trøstepremie i posten din i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg vant jo hoppuka da, i land. Jeg vant jo hoppuka til nyttårshopprennet, vant jeg.
3: Ja, nettopp.
2: Herlig. Da var jeg hun, Aina, med det dårlige kne.
3: Ja, det er du, ja.
2: Ja, det er meg.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det kneet er ræva enda, så ja. Kan jeg si. Det er ikke noe bedre.
0: Ja, dette er veldig bra. Nei, vi må spille litt popmusikk, det er pen, vet du, Aina. Men hyggelig å prate med deg.
2: Jo, takk.
0: Du får melde deg på i Trude igjen, så hører jeg snakkes med.
2: Det skal jeg komme på.
0: Ha det.
1: Ha det. Takk,
4: har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P3.

0: Og så sa jeg bare, nei, bursdagen min er jo ikke før 11. juli.
1: Oi, oi, oi.
0: Nei, det var på lufta, gitt. Du hører på NRK P1, og dette er jo en artig quiz, men det var Sivert Høyheim. Og hvem er det han lagde Into the Sea sammen med? Det var jo ikke Madrugada. Artig.
2: Arne Brun.
0: De kalte seg for The Volunteers.
1: Å, oh, ja.
2: Å, oh, ja.
0: Ja, du lærer så lenge du er elev, som de pleier å si i skolevesenet.
2: Så lenge du har elever.
0: Ja da.
2: Venke skrev at hun er den blie naboen som alle ungene vil gå julebukk og halloween show, for da er hun klar flere dager i forveien, og er veldig glad i alle naboene sine. Her er døra alltid åpen. Hilsen Venke. Og dere som er naboer med Venke, dere vet nok hvem Venke er da til.
1: Ja, det vil jeg tro. Per Einar han skriver at han er naboen som hilser på alle, men husker navnet på ingen.
2: Nei.
1: Litt i min kategori da.
0: Ja.
1: Så dere sikkert har redd fart.
0: Ja, er det sånn at man da har dere kalle navn på naboen deres?
1: Ja,
2: nei. Ja, eller altså, kallenavn. Sånn at i huset vårt så har oss kallenavn på dem.
0: Jeg vet jo som regel ikke, jeg har veldig mange naboer da. Og man har jo ofte veldig mange som man ikke helt vet hva det heter. Og så gir man de kallenavn. Vi hadde for eksempel for mange år siden, så hadde vi en som var så utrolig glad i å grille, og han kalte meg for grillkongen.
2: Ja,
1: oh, ja.
2: Ja, nå skjønner jeg.
0: Og så er det hun med hunden.
1: Ja.
0: Hun hyggelig med hunden.
1: Ja.
0: Og så er det hun med gnellrebikka.
1: Ja.
0: Så er det han som ikke plukker bæsjen sin. Ikke sant?
1: Ja,
0: sånne type kallenavn.
1: Vi har en vakthund, eller den, ikke vi da, med naboblokka. Så er det en kvit liten hund som ofte står i mitt vindu når vi kommer.
2: Ja.
1: Og følger med, og passer på. Og han følger med, jeg følger med, tenker vi at han sier. Det er oppgart etter han Støre, som også alltid følger med.
0: Å, ja. Ja, veldig bra. Det var noen her som hadde Naked Neighbor.
2: Ja, det var en som var The Naked Neighbor, for dem som tar referansen, skriver
0: han. Jeg tar ikke referansen, men jeg har prøvd å tenke litt. Er dette hentet fra tv-serien Friends?
1: Var det ikke en tror jeg det var Ugly Naked Guy. Den brev oss så på i naboblokka.
2: Jeg tror det er episode til Will & Grace, som heter The Naked Neighbor, hvis det er noen som har sett på det.
1: Jeg så den episode, men kan ikke huske.
2: Jeg må søke på det på nett.
1: Okay.
2: Ragnhild skriver at hun er naboen som snur på vei til postkassa, hvis du er ute og kan se meg. Introverte naboer, foreneder i hvert deres hjem,
0: ja. Skriver Ragnhild. Hilsen til alle introverte naboer.
2: Ja.
0: Det er veldig bra triks.
1: Ja. Jeg merker at det er nok litt sånn både veldig løst å snakke med folk, og samtidig litt løst å bare...
2: Mens Rita, jeg er den naboen som kan finne på å legge noe godt ved ytterdørene til naboen. Kan stikke innom med nystekte kaker og brød, og når desember kommer, er rampenissen klar med hyss og godteri.
0: Så koselig. Jeg har en nabo som kommer med mat i eninga, og det er de herligste rette.
1: Wow!
0: Så det er dumplings, og det er curry.
1: Neimen! Det hørtes helt magisk ut, rett og slett.
0: Nudelsalat.
1: Jeg er en nabo som er en del ute, men ikke når det regner. Jeg liker å invitere på en kopp kaffe. Det gjør flere her i feltet. Og jeg kjører gjerne de som ikke har bil. Jeg bor på en svært trivelig sted, skriver Sølvi. Tenk det.
0: Ja.
2: I NRK Radio-appen så ligger det også i oversikt der du kan bidra til statistikken. Hvilken nabo er du? Det er foreløpig naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som leder. Hvem er det flest da?

0: Sa Huey Lewis and the News med det veldig koselige budskapet.
1: Visst det?
2: Ja.
0: Og prøv, jeg glad for at du sitter fast her med oss på P1.
2: Det bra.
0: Ja da. Landsmøtet snakket om naboskap i dag.
2: Ja, Kristian skriver her på hytta i Kragerø. Her på hytta, husker han, på hytta faktisk.
0: Du er sikker på ikke han skriver her på hytten?
2: Nei, her på hytta.
0: Her på hytta, ja.
2: I Kragerø i parentes, så kjører det stadig en nabo i båt forbi. Som regel veldig, eller alt for godt driv. Han går bare i navnet One Speed.
0: One speed. Der kommer One Speed forbi hytta, ja.
2: Ja, hvem var det? One Speed, ja.
3: Og så, fra statistikken så kan det meldes at jeg er naboen som spiller litt musikk iblant, har seglet opp på en andre plass. De som alltid holder på ute med prosjekt leder fortsatt. De er det 28% da. Og naboen som bestandig må låne noe, det er kun 3%.
2: Oi!
3: Det er kun 3%. Da kan jeg tenke meg å sette opp, er jeg den naboen som alltid må låne ut noen ting? Det har jeg glemt å sette opp. For da kunne jeg også sett om det var like mange, om det er veldig mange som må låne ut, eller om det er veldig få som må låne ut.
0: Ja. Hva tror vi her? Hvem går i pluss? Det er vel låneren som går i pluss til slutt. Jan Olav skriver hei igjen. Vi hadde en nabo vi kalte Casino-generalen. Da han alltid måtte inn og se Casino. Uansett hva vi holdt på med. Vi vant også en
3: det gamle TV-programmet, ja.
0: Vi tror det.
3: Ja, med Halvar Flatland.
0: Ja. Han har et veldig koselig kallenavn der. En annen nabo jobber offshore. Han går bare under navnet Nordsjøen.
2: Ja.
3: Der kom Nordsjøen.
0: Så Nordsjøen er da. Jeg tror han er hjemme nå. Ja.
2: Anonym har en pensjonert nabo. Veldig trivelig kall som vi ikke aner navnet på. Og derfor går han under navnet Lektor Tørdal.
0: Lektor Tørdal.
2: Ja, stumpa referanse.
0: Ja,
3: og ja, for at han er en pensjon, er en gammel lærer.
2: Nei, de vet ikke, han har ingenting om personen, men det er en eldre mann, så derfor er det Lektor Tørdal.
3: Nettopp, ja. Mm-mm. Så det kan være Lektor Tørdal som var på vei i feil fil i E6 i dag tidlig, kanskje?
0: Det kan ha vært.
2: Ja.
0: Skal vi ta et til her da? Hadde en nabo vi kalte Titten på hjørnet.
2: Åja!
3: Akkurat, som bare kikket frem, kanskje.
0: Ja,
3: Mai Irene skriver tusen takk for hilsen til introverte naboer.
0: Tips til introverte naboer. Gå på butikken sent på kvelden.
2: Ja.
0: Da er det jo billigere brød.
3: Mens Arne skriver han hater det når han driver og rimer av fryseboksen, og så dukker opp naboer han ikke har sett på lenge.
0: Ja! Kjempebra!
2: Det skjønner jeg ikke.
3: I fryseren.
0: Jeg tolker det som at når du, at han
3: at du kjenner lufta til å avise av fryser, altså råttent kjøtt.
0: Nei,
3: nå må vi gå og se hva naboen driver med.
0: Jeg tolker helt annerledes. Han er en veldig spandabel type. Elsker å ha kake og sånn i fryseren.
3: Ja.
0: Men så avviser du fryseren. Du må tømme fryseren helt. Mm. Og så får du besøk av en gammel bekjent. Så hadde du egentlig lyst til å ha noe å by på?
3: Mm.
0: Så dette er enten en veldig hyggelig fyr, eller en seriemorder. Ja. Det vet vi ikke helt. Det vet vi rett og slett ikke helt.
3: Tror du ikke fryseren liker å bli avvist?
0: Oi. Liker å bli avvist.
3: I dag tror jeg har en torsdag på onsdag.
2: Ja, det tror jeg virkelig du har.
0: Litt sånn.

0: Ja, da, det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var, ja, det stemmer det.
0: Kan du plassere den?
1: Sønnen min hørte en Stevie Wonder live-låt fra 1975. Og så sa han det til meg at du, Knudsen og Ludvigsen, har de skrivet en der gremling i taket selv, sier han. Ja, det tror jeg, sier. Men sier han, hør på det her live-opptaket av Stevie Wonder fra 1975. Mm-hmm. Og det er jo da, og på det live-opptaket så heter det bare låta Jam 2. Mm. Det er en jam.
0: Ok.
1: Og, men, altså inni her, så spiller Stevie Wonder det der. Det, altså på en måte grevling i taket melodien.
0: Oi.
1: Men så faen, jeg vet at grevling i taket er jo fra 74.
0: Ja.
1: Så lurer jeg på, enten så har Stevie Wonder latt seg inspirere til Knudsen og Ludvigsen, eller så er det som Stevie Wonder spiller i den jammen, er noe litt sånn, en mer sånn trad-melodi. For det kan jo hende at Knudsen og Ludvigsen har latt seg inspirere til en annen kjent.
2: Ja, det kan du. Man sier jo gjerne at alt er skrevet før. Så, ja.
0: Stevie Wonder, hvis du hører på, send oss en melding da, som vi får klare til dette.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja da, det er klart. Og straks slutt på en durabel runde med gjett søvngjengeren. Jeg tror det er vanskelig i dag, så da skal jeg få lov til å høre det igjen. Hvem er det som er så fryktelig trøtt? Her er siste mulighet til å delta. Hører du hvem som er gjenger i søvngjengeren, så kan du delta og vinne en sånn veskebærer i appen NRK Radio.
3: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Ja, det er jo mange som foreslår han fra Sauda.
2: Ja, han er Bjørn.
0: Som min far kaller han. Men det er ikke han fra Sauda, det kan være siste hint. Det var jo inne på det i sted.
1: Er det Karl Ove Knausgård, skriver Rolf.
0: Ja, det høres jo veldig ut som han. Det kan være det. Tror du det er Karl Ove Knausgård, Elin?
2: Nei, for jeg vet jo
0: hva svaret. Du vet jo hvem det er. Og nå skal vi avsløre hvem det er. Vil du ha æren, Elin Åndal Herseth?
2: Og si ikke noe for noen.
0: Ja.
2: Det var jo han som styrer pengene.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Godeste Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Og det var det ganske mange av dere som klarte.
2: Ja, det var det.
0: Blant annet Bjørn Sekkesæter. Gratulerer. Du har det helt riktig. Og Bjørn, du blir nå belønnet med premie. Vi kommer til å sende en veskebærer i posten til deg. Han bor på Østlandet, på en adresse jeg ikke har tenkt å lese opp foran våre flere hundre tusen lyttere. Er ikke det en bra?
2: Jeg tror det er helt ok greie å la være.
0: Liten fiffig fakta om Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Dette er jo et intervju som du kan høre på nytt. Det tror jeg er fra Drivkraft i år 2020, så det er 6 år gammelt intervju.
1: Ja.
0: Men da sier Nikolai Tangen i det intervjuet at han sier hva som er hans favoritt radioprogram. Si det i det programmet.
1: Jaha, hva kan det være da?
0: Ja, hva er favorittprogrammet til Nikolai Tangen da, i 2020?
1: Kanskje H.C. Andrea da. Eller er det Poprush med Trine Grung?
0: Jeg elsker Poprush med Trine Grung. Hører reprisen om hverandre.
2: Ikke noen som finansgreier da?
0: Nei, det er jo selvfølgelig
1: Nitimen.
0: Drivkraft. Det er veldig koselig, for da rødmer vi Vegard Larsen, og så blir det god stemning.
2: Ja.
0: Så hvis du elsker Nikolai Tangen, så finner du mer av han i appen NRK Radio.

0: Ja, Nove Marlen, popmusikk fra Sandnes-traktene. Mai Reppen er innom.
1: Ja, hei hei.
0: Og du er jo ikke bare kjent som ekspert på hest, kunst, men du er jo også en slags general for hverdagsklubben.
1: Veldig.
0: Den helt veldig utrolig klubben vi har satt i gang.
1: Og det som er så fint med den, at det nesten har blitt en dagbok. Ja. For enkelte.
0: Ja. En dagbok fra livet, som Kari Bremnes kanskje burde ha sunget en gang.
1: Ja. Så nå har jeg klippet ut to personer, som bare tenker litt høyt, virker det som.
0: Ok. Kanskje?
1: Vi kan jo høre. Ja.
2: Okay. Det er en del jeg har på som sjekker inn i hverdagsklubben ifra iKast. Det har faktisk vært at jeg har vært nødt å krype til korset og kjøpe meg en sånn kortarmet, tynn, lett sommerskjorta. Så, men det som er utfordringen med å være på motorsykkeltur og handle i skjorta, det er jo at skal du se denne pakken, men sannsynligvis så må jo noe ut. Det er jo ikke sånn at man bare kan fylle på. Jeg har jo bare tre små væsker. Så det er spørsmål om ikke det ryker to brukte truser i dag som må ut for at den der sommerskjorta skal inn. Så, men sånn er det. Jeg kan ikke kjøre rundt med klær i lommen heller. Ja, det kan jeg. En truser i hver lomme. Nei, det går ikke.
0: Jo!
3: Så, Vigdis.
0: Her, Vigdis.
3: Kvallerkål. Jeg kaller det bare skravelkål. For er det en vekk av meg regners dag, så står de og skravler utover alle bedda.
1: Ja, ja.
3: Så lykkelig og høy. Ja, de blir altså veldig høy. Og så har de så masse røtter. Det står her. Planten formerer seg via underjordiske skjøre jordstengler. Hvis du bare drar den opp, knekker røttene og sprer seg ytterligere. Bekjempelse. Den mest effektive metoden er å sulte ut røttene ved å klippe ned bladene konsekvent, eller ved å grave ut hele rotsystemet grundig. Den tåler heller ikke hyppig gressklipping. Nå har det seg sånn at her så har det altså regnet i en vekke halvandre, og de veks, og de veks, og de veks. Så får vi en dag sol, da er det å spreng ut og gå til angrep. Skikkelig. For du har kanskje bare den dagen med sol. Og så er det å streve seg inn med gangstjæra i lår og føtter og arme. Men bort skal de. Nå er jeg så lei av skravelkål. Ha det.
1: Ha det. Og medfølelse.
4: Men skvallekål er jo bare å ete som salat.
1: Kan man det?
4: Den bladen der er jo gratis salat, rett opp fra bakken.
1: Hvordan smaker det?
4: Det smaker grønnsaker. Har du smakt salat, Mai?
1: Ja, jeg tenkte mer sånn sur. Det er veldig forskjellig. Smaker det surt, eller er det? Ja.
4: Nei. Det er ikke sur, det har ikke noen sånn osmak, nei. Skvallerkål er rett og slett en salat, og hvis du på en måte tek fra røten næring ved å plukte av bladen, så er det jo en vinn-vinn. Da får du en salat, og så får du forhåpentlig skvittet deg med dem.
1: Ja.
4: Men jeg tror det er vanskelig.
1: Hun kan jo heller samle dem opp da, og pakke dem i sånn pen plastferdigvask og så selge.
4: Det går også an.
1: Ja.
5: Kan jo prøve. Ja. Mm-hmm. Det jeg hørte, hvis du først har fått skvallekål, da... Ja,
4: har du salat for livet?
5: Da har du salat for livet. Jeg synes det er en veldig fin beskrivelse av sommeren i nord, og da har regnet i uka halvandet, og så er det en dag med fin vær. Altså.
4: Det er suttring på været, du kaller det masse god vær. Tidenes vår i nord.
5: Ja, de sa så.
4: Ja.
1: Det blir bedre og bedre.
5: Mm.
1: Nei, men,
4: det hjelper ikke, altså. De kan ha god vær hele tiden i nord, men det er dårlig vær.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nei, det er
4: kaldt og surt, og det blæser uansett.
1: Det har vært kjempefint. De siste årene har det vært kjempefint. Nye syden, skal jeg si det.
4: Har du sett det? Er det?
1: Ja.
4: Okay, ja.
1: Jeg har stått på
4: suppbål.
5: Ja, det kan gå til at det har vært det, men ikke nødvendigvis de gangene jeg har vært her.
1: Vi har jo snakket om at vi vokste opp med vassing,
5: ja.
1: Og ikke bading.
5: Ja, jeg skjønte ikke begrepet. Jeg skjønte ikke at alle sangene mine snakket om bading, og at det egentlig var vassing før jeg var kommet hit. Jeg har aldri badet så mye i nord. Jeg er vassa. Det var for kaldt i...
0: Visste ikke hva bading var. Dette er jo en sketch fra Monty Python. Det store spørsmålet i hverdagsklubben
4: er alltid... Ja, så dere fikk vasse,
0: dere!
4: Å, slutt!
5: Det var så kaldt.
0: I går var det en teammedlem.
1: Ja.
0: Og det hadde vært siden vi mistet 11. mann på ferie i syden med pukk-koden.
1: Ja.
0: Mm. Men er vi fortsatt 10, eller?
1: Vi er fortsatt 10.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm.
0: Ok.
1: Så flere dager sånn... fortelle om livet sitt, det skal vi få i morgen. Ja.

0: Det er altså en vokalprestasjon det der. Det er helt sjeldent. Det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det er klart for ordet er fritt her I landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått det både under huset.
0: Ja.
1: Ja. Mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og kvilte ut etter middag for noen år siden. Det har Ola Utsen skrevet. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn I et tre. Fortumlet så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslende når du kviler middag, det synes jeg det snedig, for da, det jo egentlig ikke en tid der grevlingen aktiv.
1: Kanskje noen som har vekten da?
2: Ja, det kan høres slik ut. Så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur,
1: ja. Ja, det kan det være.
2: Må ut og sjekke ikke alle dager det her.
1: Ja, ja.
0: Skal vi ta en tur til Kreta?
2: Ja, ok.
0: Siden ordet fritt. Det jo så hyggelig at folk hører på, altså rundt omkring I verden, og vi har fått melding fra Are, som skriver... Hei landsmøte, jeg bor I en landsby på Kreta.
1: Bor? Han ikke på ferie, nei, han bor.
0: Bor I en landsby på Kreta. Politea og Castelli, oppe I fjellet. Her bor de omtrent 1200 mennesker med omliggende områder og gårder. Her hilser alle på hverandre hver dag med god dag, ettermiddag og så videre. Hvordan har du det I dag på gresk da?
2: Ja.
0: Inne I de få butikker vi har, slakteren, bakeriet, snakker alle med hverandre. Samme sak med naboen og I samme landsby. Jeg pleier å si til moren min. Innen jeg kom med på butikken, har jeg snakket med hei og hå cirka 30 stykker.
2: Ja, ja.
0: Så dette jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si. Ja, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var I det kan ikke kalles en landsbygang, det var en vei. Med noen små veier som krysset hverandre og så en liten butikk gikk vi inn I butikken, den selte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra
0: ja.
1: På tysk og auf deutsch bitte jeg hadde tysk fordypning, men det meste jeg glemt
0: ja.
1: men stemningen var altså så god og så kom vi tilbake dagen etter og det var det enda bedre stemning og alle sammen snakket til alle Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte
2: Er det ingen som er Narvestad, skriver Hans Anders Er det ingen som er naboen som bryr seg med det han har noe med Og det han ikke har noe med Nei, jeg har ikke vært så mye til deg I dag faktisk
0: Nei

0: være en lettelse å rømme fra noe? Jeg vet ikke om det det hun sikter til, men The Sweet Escape?
1: Ja.
0: Hva tror du det menes? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, og nå rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne i noe, være seg fengsel, eller kjærlighetsforhold, eller jobb,
1: ja,
0: så kan det være en lettelse å stikke.
1: Sangen mest sånn, woohoo!
0: Ja, den det.
1: Så man glemmer litt det hva det handler om, ja,
0: det
1: egentlig. Sant.
0: Det var Gwen Stefani og Aiken som starter dagens hverdagsfest. Her er stemningen god, og ja, alle hjertelig velkommen.
1: Og sitter du i fengsel, så får du sitte den tiden du skal.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg vil oppfordre til det.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: Det er en grunn til at du sitter der,
0: håper jeg. System.
1: Og hvis ikke du gjør det, så bør du få hjelp til å slippe.
0: Ja. Ja, dette er litt skummelt å snakke om, for det er jo tross alt skjedd noen justismord her opp gjennom tiden.
1: Meg, ja, det er jo noe av det verste som er. Ja,
0: det er det.
1: Du får bytte tema, for jeg har veldig lyst til, jeg har mer å si, så bare
0: ja, men vi ta meg ut av det. Veldig nysgjerrig nå.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Du
1: orker ikke å stå i det.
0: Nei, ok. Nei, da drar jeg videre.
1: Få høre.
0: Det er midt i uka, dere. Det er mulighetenes dag. Vi er i toppen av en sånn slakk utforbakke mot helg. Dette må vi bare omfavne, elske og benytte oss av. Det var bra.
1: Ja.
0: Neste spørsmål er, lever vi for jobben?
1: Det var ikke et spørsmål, det var det?
0: Nei, det var ikke det, men her kommer det. Lever vi for jobben, eller jobber vi for å leve?
1: Ja, det er vel en kombinasjon
0: ja,
1: for
0: det det oss i hvert fall. Ja, og står vi overfor eller ovenfor den problemstillingen?
1: Den står vi ovenfor.
0: Ja, gjør vi det?
1: Overfor.
0: Overfor, ja. Ja, det er det som er så sykt. Hvis det er noen som bor i etasjen over deg, så er du vel, det er vel den ovenfor, og hvis det er noen som står foran deg, så er det overfor. Jeg vet ikke, jeg er helt ærlig nå.
1: Nei, ja, det er vanskelig.
0: Dette er ord jeg synes er vanskelig å bruke.
1: Jeg har jo alltid slitt med fyrstiskeske.
0: Ja.
1: Jeg vet at det heter fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Men man, da må jeg stoppe opp fyrstikkeske. Fyrstikkeske. Men jeg bruker det ikke så ofte.
0: Ja. Og i forhold til...
1: Ja.
0: Ja. Bruker jeg feil hele tiden?
1: Ja, men det du og mange. Ja. Jeg føler jeg har ganske god koll på den.
0: Ja, for det er egentlig sammenlignet med.
1: Mm.
0: Det er ikke... Ja, jeg vet ikke hva jeg bruker det som jeg
1: nei,
0: egentlig.
1: Nei, det er jo sånn, hva føler du i forhold til akkurat dette?
0: Ja.
1: Men hvor stor er den i forhold til den, kan du si?
0: Ja, ikke sant? Hvor stor er denne kaffen?
1: Hvor mye tjener du nå i forhold til hva du gjorde før?
0: Ja, alt for lite.
1: Ja.
0: Vi er i gang med dagens tema, for spørsmålet er, kan du gi oss noen ord du synes er vanskelig å bruke, og du kan være anonym, dette er ikke flaut i det hele tatt, så skal Nei. Vi bare føle at vi alle sammen er litt i heisen, for felles skjebne er god trøst.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio, så gå på Sandra, klikk på send inn og fortell oss om ord som du synes er litt vanskelig å bruke.
0: Ja, ja, ja. Og da har vi gitt titlen til sangen vi skal høre. Her er Jonas Love.

0: Jeg er for evig ditt fan, Chris Holsten.
1: Åh.
0: Ja, han er flink.
1: Ja, han er veldig flink. Du har jo caps.
0: Jeg har jo det. Jeg fikk jo det av deg i bursdagspresang.
1: Mm.
0: Og på den står det smilet i ditt eget speil. Jeg identifiserer meg litt med den låten. Ikke legger for mye i det, men jeg synes den er så fin. Men ja. Det synes jeg også om denne.
1: Ja.
0: Og jeg synes capsen er fin. Eller cappen, eller
1: skyggeluen.
0: Nemlig, som det heter. Vi har snakket om språk før i dag.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Få høre.
0: Den stygge annungen.
1: Åh,
0: hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på Håse Andersen.
0: Ja, men ikke meg selvfølgelig, men det eventyret.
1: Ja, og ikke fordi du er en stygg annungen og hørte straight sånn.
0: Nei, men hva var det som gjorde at den annungen var stygg?
1: Ja, det var jo at den så litt annerledes ut enn de andre annungene.
0: Nemlig. Så det var jo en moral her.
1: Ja.
0: Du skal ikke dømme folk.
1: Det var, han var jo annerledes.
0: Ja.
1: Han var jo en svane.
0: Nemlig.
1: Ikke en ann.
0: Nei, nemlig.
1: Mm.
0: Og når han vokste opp,
1: så ble han så vakker. Så.
0: Ja, og da skal vi ikke mobbe annungene, selvfølgelig.
1: Fordi de er styggere, nei.
0: Nei.
1: Eller de voksne ender.
0: Men er det ikke lov å si engang?
1: Stygg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke om individer.
1: Nei, ja, det er ikke
0: hvis
1: noe fan av
0: stygg. Hvis ikke du er en frosk, da.
1: Stygg tenker jeg ofte at det går på personlighet. Nå var du stygg.
0: Ja, stygg på innsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det er jo noe av det verste. Tenk å bli kalt det, ja. Det håper jeg aldri noen sier til meg. Ikke gjør det. Ikke si det.
0: Nei. Du er vakker på innsiden av andre.
1: Takk.
0: På utsiden også. Jeg har møtt en svane i dag, nemlig.
1: Nei, har du?
0: Ja. Og det gjorde meg litt trist.
1: Hva sa den?
0: I dag sa den ingenting. Den så litt sånn skakt på meg.
1: Typisk jeg, skakksvane.
0: Ja, det finnes tre typer svaner i Norge.
1: Jaha.
0: Skal vi ta det først,
1: ja.
0: Og så kan vi komme tilbake til hvorfor den så skakt på meg etterpå. Knoppsvane, sangsvane og dvergsvane.
1: Ja, det hadde jeg aldri gjetta.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det jeg trodde det var en type svane.
0: Store norske leksikon. Det er jo den største fevern i Anne-familien.
1: Hm.
0: Så det er en familiær greie der.
1: En slags tremenning.
0: Det kan vi kalle den. Den var litt lei seg fordi den var alene.
1: Å nei.
0: Den har bodd hjemme på Kjøkøy i alle de år jeg kan huske.
1: I sunnet ditt.
0: Ja, og det har vært to av dem. For de er jo monogame, de lever jo sammen.
1: Mm.
0: Men jeg tror kanskje den andre ikke overlevde vinteren.
1: Å nei!
0: Jeg lurer på det. Så nå svømmer den rundt der alene, og da lurte jeg, når den har vært monogam og sammen med denne andre svanen i flere år,
1: ja.
0: Vil den da fortsette å være ensom, eller blir den som en enke eller enkemann som etter hvert
1: kanskje kan
0: døver sorgen og bevarer minnene og går videre og kanskje møter en annen svane.
1: Mm.
0: Så det har jeg spurt en ornitolog om
1: ja,
0: i dag.
1: Jeg må si jeg håper det siste.
0: Ja.
1: Hvis man generelt er klar for det,
0: ja,
1: så er jeg veldig fan av det.
0: Ja.
1: At livet går videre.
0: Ja. Svaret er at svaret er at jo da, den kan gå videre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvis den møter en flott svane,
0: ja.
1: Som er snill og forståelsesfull for at
0: ja.
1: Jeg har minner med en annen svane.
0: Nemlig.
1: Og de vil jeg ha for alltid.
0: Ja.
1: Jeg har noen unger sammen med svanen
0: også. Nettopp, og det er også greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så kan de oppleve at etter en stund så var det kanskje ikke rett allikevel, og da kan faktisk svaner også skille seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det liker jeg godt.
0: Ja. Så det er
1: fornuftige vesener.
0: Ja. Og så har jeg alltid lurt på, er svaner generelt sinte? Fordi at da de var sammen og levde i sus og dus, så syntes de ikke det var så greit at jeg kom og hilste på dem, hvis ikke jeg hadde med mat, så da ble det sånn akkurat som en sint katt.
1: Mm. Hadde de unger da? For det er vel bare da de er hissige?
0: Ikke bare da,
1: nei.
0: Men da spesielt.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, men jeg har fått svar. De er ikke generelt sinte. De er bare svært et sånt ord.
1: Det er et sånt ord, det er helt enig.
0: Territorielle og beskyttende.
1: Territorielle.
0: Ja. Så hvis du kommer for nær rede deres, eller ungene deres, eller for den sakens skyld, dem selv, men spesielt i hekkesesong, så blir det bråk.
1: Hekkeplassen, for eksempel. Det er jo
0: er det møteplassen på nett?

0: Chicago, Explain It To My Heart fra 1991, og plata het altså 21.
1: Bill Champlin var vokalist, David Foster var med på piano. Sånn generelt kan man jo si at det alltid var mange på jobb da Chicago-plater skulle spilles inn. Mm. På flere av dem har jo også Steve Porcaro fra Toto vært med også her.
0: Det, hvis du kjenner mange talentfulle folk, hvorfor skal du ikke ta dem med inn?
1: Det er så
0: på
1: sant.
0: Det du skal drive med?
1: Det er så sant. Det er bedre å dele enn å ta hele, og når resultatet blir bra, så er det jo mye å dele også.
0: Det er derfor jeg føler at jeg burde hatt litt flere håndverkevenner.
1: Ja,
0: det kunne jeg hatt nytt
1: av. Kan ikke dere dele mer med Andrea?
0: Mm. Men Chicago da, som er det vi snakker om, altså bandet, de begynte i 1967, og de holder fortsatt på.
1: Ja, tenk på det.
0: Siste nytt kom nå på søndag, tror jeg. Ja. Og da fortalte de jo at vokalist Neil Donald har forlatt bandet.
1: Ja vel.
0: Men det står sikkert mange i kø for å ta over.
1: Ja, da er vi tilbake der, ikke sant? Mm. Når det er mange å ta av, så er ikke det å miste en så avgjørende heller.
0: Uff, nei, det er sant. Nei.
1: Hva er det de sier? Kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja. Nei, da, men lykke til da, Neil Donald. Og lykke til Chicago. Det er 4 år siden sist de ga ut et nytt album, så det er kanskje på tide.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Ja, det er bra, jeg også.
0: Ja.
1: Det er en annen ting jeg er klar for også.
0: Hva da?
1: En liten tur til 80-tallet.
0: Ja, det er jo jammen ikke lett å unngå når du sitter på her i tidsmaskinen.
1: Nei, men hør her da, du blir glad du også.
0: Ja, ja, vi skal jo høre på Roxette.

0: mer.
1: Men Kim Larsen skrev ikke bare de store allsangklassikerne. Han hadde også en egen evne til å finne de små historiene i hverdagen. Og en av de fineste finner vi i meg og Molly.
0: Jeg vil gerne synge en sang, der handler om et meget specielt ægtepar, som kommer nede på den lokale bodega. De drikker en del, men de er altid glade. Jeg ved ikke, hvad manden hedder, men jeg ved, at damen hedder Molly. Så her kommer sangen om mig og Molly.
2: Så er det mig og Molly, og et par stykker mere. Lige ved hvad der sker.
1: Kim Larsen og Bellamy rakk å gi ut 4 album på 6 år, og til sammen solgte de over 1,4 millioner plater. Likevel det fortsatt forklett som voksen, som står igjen som selve symbolet på Bellamy-perioden. I dag, 40 år etter at Forklett som voksen kom ut, det jeg som setter på Kim Larsen hjemme til min egen 3 år gamle datter. Hun skjønner heller ikke alle ordene ennå, men kanskje ikke det så viktig. Det viktigste kanskje stemninga, melodiene og ikke minst en drømmende pappa som tilbake i den lille toromsleiligheten i Molde, syngende på Fru Sauterne.

Vi har jo tre Marte V her I landet, og det her var Marte Wang, eller så har vi Marte Valle og Marte Wulf, men det her var altså hun fra Bergen, og hun ga oss «Nå sier jeg adieu», for den hørte du «Hike, I'm on your side». Litt adieu, det sier også Talking Heads med den låta du skal få nå, som faktisk handler om apokalypsen. De vil ha laget en hyggelig låt om da verden går under. Den får du her, Talking Heads med «Road to Nowhere». Nowhere.

0: Sinnebo og en hyllest til det og, eller I hvert fall heimplassen hennes da, med Heime som låta heter her, og du hører den I kveldsoffen til NRK P1 Jeg heter Janne-Helene Juliusen Her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin og som har jobbet sammen med Sinnebo faktisk, hva heter den da? Ingen her deg, vet du Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I hånd
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg står her da på NRK i Oslo og holder deg med selskap denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan dag har det vært. Har det vært en dag sånn med masse gøy som har skjedd, eller har det skjedd noe som du har lyst til å debriefe med det norske folk? Har du noen planer for torsdagen? Alt kan du dele inne i appen NRK Radio. Jeg tar også gjerne imot det jeg kaller postkort, fordi landet vårt er så langt og stort, og det er så mange forskjellige ting som skjer rundt omkring. Så det å sende et postkort inne i appen NRK Radio, da kan du beskrive hvordan været er rundt deg. Er det regn, eller er det snø, eller er det sol, eller er det vind, eller hvordan er det? Og jeg vet også at mange hører på P1 rundt omkring i verden, tar med seg radioen rett og slett, og holder en liten hånd til hjemlandet gjennom radioen. Så du er også velkommen inn i appen NRK Radio. Det er en fantastisk app, og der kan du gå inn i kvelden på direktesendinga som ligger der, og så kan du trykke på send inn, og da kan du sende meg en melding. Og ikke bare meg, men du kan sende alle podcaster og radioprogrammer som går på NRK en melding inni der. Det er en kjempegod app som jeg anbefaler deg å laste ned. Jeg gleder meg til å lese rapporter fra rundt omkring i landet.

sang Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Daniel Kvammen startet med Om du vil en gang til, og Ingeborg Bratland sang Bror.